Čuli ste muziku za klavir i orkestar nazvanu Priviđenje, koncert za orkestar i soliste i koreografsku sliku iza Sunčevih vrata Zorana Erića. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kompozicije Vuka Kulenovića. Palimpsest za sopran i klavir u izvođenju Radmile Smiljanić i Aleksandra Kolarevića, kao i staru indijsku kantilaciju u interpretaciji kontrabasiste Vojna Draškocija uz klavirsku pratnju Miloša Petrovića. Potom će ansambl Gudači Svetog Đorđa interpretirati bagatelu Milana Mihajlovića. Solisti su violinista Sreten Krstić i čembalistkinja Danijela Dejanović.

Bila je to Bagatela Milana Mihajlovića. Pre toga ste slušali staru indijsku kantilaciju i palimpsest Vuka Kulenovića. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda pijanistkinja Nataša Veljković interpretiraće minijature iz ciklusa Muzički rečnik opus 71 Dejana Despića.

klavirskim minijaturama iz ciklusa Muzički rečnik opus 71 Dejana Despića završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda u kojoj ste slušali dela Vuka Kulenovića, Zorana Erića i Milana Mihajlovića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka nastavljamo priču o čuvenom kompozitoru i prvom doktoru muzikologije u Srbiji, Miloju Milojeviću. Kao i prethodne sedmice, i danas govorimo više o njegovom pionirskom radu na polju beleženja i proučavanja narodnih melodija. Njegov naučni doprinos je sumirao Petar Konjović u monografiji o Milojeviću i jednom tekstu koji je poslužio kao osnova za ovu temu. S obzirom na to da je pored Makedonije, Kosovo i Metohija bilo centralno područje Milojevićevih istraživanja, uživaćemo u muzici iz ove oblasti. Na početku slušamo Ljubišu Pavkovića i melodiju pesme Svu noć mi Bilbil prepeva, a nakon toga Duška Kostića i Nadu Jovanović.

Prema pisanju Petra Konjovića, Milojević je na terenu boravio po mesec dana. Imao je ukupno 5 ovakvih boravaka. U julu 1927. godine, februaru i septembru 28., avgustu 29. i julu 1930. godine. Pored njih organizovao je i istraživačka putovanja na kojima se kraće zadržavao. Ukupno je u svojoj karijeri zabeležio oko 850 melodija i sve one potiču sa prostora Kosova i Metohije i današnje Makedonije. Sav taj materijal nalazi se u 5 vrsta notnih svezaka. Prva obuhvata melodije između kavadaraca i djevđelije. Drugu vrstu čine 4 sveske i svaka pripada melodijama koje je zapisao na potezu Bitolj, Ohrid, Prilep. Treću čini 10 svezaka koje pripadaju Tetovu, Galičniku i Južnom Brodu. Četvrta sadrži ukupno 323 melodije sa prostora Bitolja, Strumice, Struge, Ohrida, Prilepa i drugih oblasti. I na kraju, poslednjih 16 svezaka sadrže 254 melodije sa Kosova i Metohije, koje su zabeležene u Uroševcu, Gračanici, Lipljanu, Prištini, Vučitrnu, Kosovskoj Mitrovici, Peći, Prizrenu i drugim mestima. Za ostavštinu Miloja Milojevića čine i druge terenske beležnice u koje je unosio podatke o pevačima, tumačenja pojedinih reči iz stihova, anegdote u vezi sa pesmom, varijante i druge podatke. U narednom muzičkom bloku Sonja Perišić, Dragan Grujić i splet pesama sa Kosova i Metohije i Duško Ljubičić.

To su bili hor i orkestar Prizrenske bogoslovije, zatim Boki Milošević i Kolo 25-orka i Dušanka Labor. U zaostavštini Miloja Milojevića nalazimo i brojne crteže kazivača i skice narodnih instrumenata. Ostavio je crteže Asana Kurtiša i Miloša Kostića iz Leška, kao i Junusa Salijevića, kmeta sela Slatina na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o kompletnoj zvučnoj građi sa ovog područja, ona je većim delom objavljena i dostupna je javnosti. U ovoj oblasti je Milojević beležio muzičke primere od uglavnom muških kazivača iz urbanih sredina. Među njegovim kazivačima su uglavnom Srbi starinci, a manji broj pripada crnogorskim pesmama. U toj građi nalazi se i poneka bugarska i albanska melodija. Milojević je na ovom terenu ponekada bio u mogućnosti da načini i fotografije, tako da i one čine deo ove bogate građe. Najveći deo zvučnih snimaka koje je zabeležio na Kosovu i Metohiji objavljen je 2004. godine u zbirci pod nazivom Narodne pesme i igre Kosova i Metohije, koju je priredio etnomuzikolog profesor dr. Dragoslav Dević. U ovoj knjizi nalazi se ukupno 227 melodija, ali i više ukoliko uzmemo u obzir sve varijante ovih pesama. Sledi muzika. Slušamo Vasiliju Radojčić, učenike etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac iz Beograda sa igrama i pesmama iz okoline Kosovske Mitrovice i na kraju ćemo čuti Jordana Nikolića i jednu pesmu sa Kosova i Metohije.

U svojim brojnim radovima Miloje Milojević je pisao o melodijama južnih krajeva tadašnje države. On za muziku sa ovog područja kaže sljedeće: izgleda kao da je nepresušan izvor našeg narodnog muzičkog genija. Bilo da pođete od Velesa ka Strumici, bilo da se od Skoplja spustite do Južnog Broda preko Tetova, Gostivara i Kičeva, bilo da od Struge krenete na sever preko Ohrida, Resna, Bitolja i Prilepa, od Skoplja odete na Kosovo i do Peći, Prizrena, svuda osjećate kako sve vri od muzike u dušama dobrih ljudi našega juga. Milojević još konstatuje da ono što najčešće inspiriše narodnog umetnika sa ovih prostora jeste ljubav. Evo šta dalje kaže. Osnovni ton muzike našeg juga bolan je, ali naš narod ume da nađe fine muzičke prelive za izraz toga bola, razvijajući ponekad melodije velikog raspona ili ostajući

ići u užim intervalskim granicama. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Do kraja emisije slušamo Brusničko oro i Dragana Grujića.

Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Poseta predsjednika Angole, prva na ovom nivou posle skoro 5 decenija, otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja. Od politike i diplomatije do investicija, poljoprivrede i ekonomije, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Joaom Lorencom. Vučić je uveren da će poseta doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor od 30 dana, nakon što su privedeni u nedelju na dan održanja izbora na Kosovu i Metohiji. Sumnjiče se da su navodno umešani u krivično delo, davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Cornelius. Kaže da će možda biti potrebno nekoliko nedelja ili čak meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljene su književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića u 9 knjiga. Priređivač je Sava Damjanov, a izdavači su Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. Košarkaši Partizana večeras u 19 časova u Beogradskoj areni dočekuju Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme, pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Poseta predsjednika Angole Srbiji otvorila novo poglavlje u odnosima, kaže predsjednik Vučić. Pregovori sa Iranom u završnoj fazi, tvrdi američki predsjednik Donald Trump. U Čileu zaplenjeni narkotici namenjeni Evropi vredni više od 8 milijardi dolara. Partizana dočekuje Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA ligi. Sunčano i toplo, posle podne moguće nepogode, tokom noći značajan pad temperature. A detaljnije o vremenu ćemo čuti od Tatjane Majstorović iz Hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas u Srbiji toplo, prevlađujuće sunčano i sparno vreme. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i gradom, češćim u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren pretežno južni i istočni veter, pri pljusku jak. Danas maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Kasno uveče i toku naredne noći u Vojvodini očekuje se oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom lokalno i gradom uz olujni severozapadni vetar. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, duvaće uglavnom slab južni vetar i najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.

1956. godine, američki pevač, glumac Pat Boone hara radio stanicama zahvaljujući baladi I'll Be Home. 50. i 60. godina imao je više od 30 hitova na top listama i u tom periodu bio jedini pravi konkurent Elvisu. At the corner truck store, each Saturday we would meet. I'd walk you home in the moonlight. All of these things we'll repeat. 1977. godine, pred londonskim sudom Joe Strummer i Nicky Hedon iz grupe Clash osuđeni da plate kaznu od po 5 funti pošto su sprejom ispisivali ime svog kvarteta po zivu.

0: Sandar Čotrić. U Somboru počinje 34. pozorišni maraton, zaista sjajna manifestacija. Danas dve predstave Kruševačkog pozorišta, najpre već u 11 časova na velikoj sceni lutkarska predstava za najmlađe Ružno pače, a od 19 časova na velikoj sceni prema drami Kosovski mit Svetlane Slapšak predstava Mati, dakle dve predstave Kruševačkog pozorišta u Somboru. Takođe, eto, uz pozorište možete uživati i u tamburaškoj muzici, nastupaju solisti, kamerni sastavi, orkestar, pevačke grupe, horovi, sve to u gradskoj kući u 18 časova. I za kraj idemo i do Subotice, jedan spektakl muzički, kada se oglase lovačke horne. Svetski dan secesije u Subotičkoj sinagogi, jednom od najlepših remek dela mađarske secesije u Evropi, publiko očekuje svečano muzičko veče u organizaciji fondacije Subotička sinagoga. Eto, toliko iz Novog Sada.
1: U Beogradu drugo izdanje Balkanskog festivala filmske režije počinje večeras i trajaće do 14. juna u bioskopima Open Air Cinema Rajićeva i Takvud. I otvorit će ga film Izlet Nenada Pavlovića u 19:30 u otvorenom bioskopu u Rajićevu uz prisustvo cijele ekipe. A također večeras u 19 časova u Francuskom institutu bit će otvorena izložba Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju. Izložba po prvi put u Srbiji predstavlja izuzetan izbor radova na papiru povezanih sa nadrealizmom i njegovim razvojem tokom 20. veka. Postavka će biti dostupna publici do 10. jula, a realizovana je u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu, koji je za ovu priliku ustupio 6 dela Stevana Živadinovića, poznatijeg kao Vane Bor, i jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog nadrealizma i važna figura umetničkih veza između Srbije i Francuske. Postavka je priređena povodom 130 godina od rođenja i 60 godina od smrti Andre Bretona, pesnika, teoretičara i osnivača nadrealističkog pokreta. A u RTS klubu u 18 sati bit će predstavljena knjiga Ja volim kišu našeg pesnika Brane Petrovića, objavljeno u izdanju Sumatre. O Brani Petroviću govorit će Jelena Marićević-Balać, književna istoričarka i teoretičarka, i naša koleginica Sonja Milovanović. Razgovor će moderirati Jovana Milovančević, a stihove Brane Petrovića govorit će glumac Đorđe Živadinović-Grugur. A mi ćemo sada čuti Sonju Milovanović o stvaralaštvu Brane Petrovića.
2: Branislav Petrović pravi je primjer onog čuvenog iskaza da su pesnici čuđenje u svetu. U svojim stihovima on se čudio, kao što znamo, o čovekovoj moći govora i svim životnim manifestacijama u doživljaju i iskustvu običnog čoveka od njegovog rođenja pa do smrti, s posebnim akcentom na ljubavnu tematiku koju je obnovio 60. godina 20. veka. On je zapravo smatrao da je svaka tema i svako osjećanje običnog malog čoveka dostojno poezije. Pisao je poneseno i isto tako i govorio. A pošto mu je poezija bila komunikativna, prijemčiva najširoj publici, on je bio istovremeno i cenjen i popularan pesnik. U svojih 7 knjiga stalo je raznovrsno čovekovo iskustvo, puno topline, vrcavosti, humora, ali i melanholije zbog prolaznosti i smrti. Ovaj izbor Ja volim kišu treba da nas podsjeti na to koliko je Brana Petrović izuzetan pesnik.
1: Čuli ste Sonju Milovanović, mi ćemo još malo muzike i onda se pozdravljamo.
3: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkovićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Kasnije će predsjednik razgovarati s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost prvog programa Radio Beograda u 17 časova. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, u kojemu se na teret stavlja krivično delo, pomoć učiniocu posle izvršnog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave, u kojemu se na teret stavlja krivično delo, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Nove tenzije na Bliskom istoku. Američka centralna komanda pokrenula je nove, uzvratne napade na Iran, nakon što iranska vojska oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuskog Moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija će biti u kasarni u Ribnici u 9 časova, a zatim sahrana u naselju u Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaji od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja je temperatura od 12 do 20, dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Klasiku volim.
1: Kao predlog broj 5 za danas slušali ste Lament, odnosno kompoziciju koju je Johan Froberger napisao povodom smrti cara Ferdinanda III. A u narednim minutima emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete predlog koji vam na uvid stavlja odlomak partiture za film Drugo lice. Gotovo je neverovatno da je autor divnog melodičnog valcera koji ćete uskoro čuti jedan od najvećih kompozitora modernizma, Japanac Toru Takemitsu. Tokom života koji su omeđile 1930. i 1996. Takemitsu je napisao muziku za oko 100 filmova i tom prilikom sarađivao sa vodećim japanskim sineastama, među kojima su i Akira Kurosawa i Hiroshi Teshigahara. Valcer, koji je i naš poslednji, šesti predlog, napisan je za Teshigaharin film Drugo lice 1966. A sviraju ga članovi kamernog orkestra Sejong.

0: Zanimljivo je što ste pomenuli tu anegdotu, zato što na neki način to jeste jedan od razloga nesuglasice, a samim tim možemo reći emancipacije psihoanalize, zato što je Ferenczi smatrao da odnos između pacijenta i lekara treba da bude odnos saradnje, što je bilo u suprotnosti sa tadašnjim stavom koji je bio opšte prihvaćen.
1: Tako je, u tome leži jedna njegova tačka originalnosti, u stvari ono što ga je posvađalo, što bi Freud rekao, sa nekim saradnicima, kolegama i sa samim Freudom također. Dakle, Ferenczi je toliko izgarao u tom svom radu. Dakle, on više posle nekog vremena, dakle, kada je već sazreo kao naučnik i kao psihoanalitičar i terapeut, ako bismo tako mogli da kažemo, on nije više pravio, mislim, nije više postojala granica između njegovog profesionalnog i ličnog života. U tom smislu da je on čak vodio svoje pacijente na svoje putovanja, na svoje odmore, jer je smatrao da ne može tek tako da prekine analitički rad, taj analitički proces. Dakle, on je smatrao da on duguje tim ljudima, tim pacijentima sebe dakle, do krajnje granica. On je zaista, ne samo da je toliko mnogo radio na način na koji mi to danas shvatamo, u smislu, ok, zaradit ćemo više ako radimo više, to nije imalo uopšte veze sa tim. Dakle, on je bio potpuno predan svom radu i to je na njega također uticalo, mislim, i kao ovako na ličnost i kao na naučnika. Mislim da mu je to dalo jedan, on je bio mnogo otvoreniji od svojih saradnika i od Freuda također za neke malo onako problematične, granične ideje u psihoanalizi tada, kao što je na primjer kontratransfer. Postoji eto ta pojava

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Europi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Kasnije će predsjednik razgovarati i s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić bit će gost prvog programa Radio Beograda u 17 časova. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događa i prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Američka centralna komanda pokrenula je uzvratne napade na Iran, pošto je iranska vojska oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuskog moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi poručio je da Teheran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. U Albaniji se već 10 dana održavaju protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa Jaredom Kushnerom na domak Valone. Evropska komisija upozorila je Tiranu da odustane od spornih zakonskih izmjena koje omogućavaju gradnju u zaštićenim područjima. Demonstranti tvrde da projekat na ostrvu Zvernec ugrožava područje koje je stanište flamingosa i gnezdilište kornjača. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-off ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobjede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i poslepodne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predjelima. Temperatura do 34 stepena. Bile su to vesti.

Na redu su sada pesme u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca. Bio je dobar primer nastavljača muzičke tradicije i nikada nije prekidao sa pravom umetnošću. Uvijek je bio okrenut narodnim pesmama i u njihovim motivima, kao kompozitor, uporno je tragao za pravim vrednostima. Bio je narodni pevač, ponikao iz naroda i u njemu ostao. Ogromna popularnost kao umetnika potvrđena je njegovim trajanjem. Uživajte u pesmama koje slede, a koje su autorske kompozicije Predraga Živkovića Tozovca.

Na i njen umjetnički rad upisao je pesmu u Vremenu. Nagrade koje je zaslužila nisu je dodeljene. Današnju emisiju Zlata jabuka, poštovani slušaoci, posvetili smo pesmama u izvođenju umjetnika Ivanke Stefanović i Predraga Živkovića Tozovca.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: na severu Evrope do početka 18. veka, kad su ih Rusi porazili i preuzeli su tu štafetu. I velika sila, kad izgubi taj status, ona to večno pamti.
1: Ako se vratimo još jednom našoj situaciji, imali smo i taj period sa socijalističkom ili komunističkom Jugoslavijom koja je također lavirala malo između istoka i zapada. Kako je to uspevalo i da li je to bio čist pragmatizam ili je tu bilo i nekih ideoloških upliva?
0: Znate, prvo, ta politika je započela 1948. kada su se jugoslovenski bolševici sukobili sa sovjetskim bolševicima. Pa kad se to desilo, morali su da traže negde podršku. Posle Staljinove smrti i otopljavanja odnosa sa Hruščovim i novom garniturom, onda je ponovo stvar ublažena, pa tu počinje, znači, balansiranje. Imamo, znači, do 1948. kad je Jugoslavija bila integralni deo sovjetskog bloka, onda od 1948. do sredine 50-ih kada je bila tesno povezana sa NATO-om i onda ulazimo u period gde Jugoslavija gleda kako da se što bolje postavi i da što više zaštiti svoj interes. I ako bi zanemarili onu unutrašnju komponentu Titove politike prema Srbima, nacionalnu, kako su granice određivane, kako su proklamovane nacije na račun naše, ako zanemarimo taj unutrašnji deo, spoljna politika, po mom mišljenju, je vođena vrlo vešto.

Srbija definitivno slomi. Posle toga politički Srbija ne bi imala argumente da nastupa ozbiljno i nezavisno i u pitanjima koja su od njenog neposrednog državnog i nacionalnog

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, zaštite srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsjednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Nafta industrija Srbije zatražila još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuzskom Oreuzu. Iranci su uzvratili napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. U Kraljevu je dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja povodom smrti starijeg vodnika vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je bila u kasarni u Ribnici. Sahrana je u naselju Kovači. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Dubaj vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. I vreme danas sunčano, popodne oblačno, pljuskovi, grmljavine i grad, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić povodom 27 godina od usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istakao je da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuskom reuzu. Iran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Pregovori sa Sjedinjenim američkim državama ne mogu da napreduju ukoliko se kršenje primirja nastavi, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Sport, košarkaši Partizana dočekuju Dubaju do 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Dubaj vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme sutra oblačno, pljuskovi grmljavina, ponegde grad i olujni vetar uz pad temperature. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana osetniji pad. Slušali ste vesti.

0: Lawrence Cummings pretvara i najsiroviji muzički materijal u zlato, napisao je kritičar časopisa BBC Music o umetniku kome je posvećena današnja emisija i muzičaru koga ste upravo slušali kako je dirigovao orkestrom Gettingenskog festivala i izveo uvertiru iz oratorijuma Juda Makabejac Georga Friedricha Händla. Lawrence Cummings je rođen 1968. godine u Birminghamu i školovao se u rodnom gradu, potom na Oxfordu, kao i na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu. A za muziku, stare stilove i instrumente koje svira, odlučio se veoma rano i zahvaljujući i porodičnom okruženju.
1: Well, I grew up as a church musician, just in my local parish church.
0: Ja sam odrastao kao crkveni muzičar moje lokalne parohijske crkve. Moja baka je svirala klavir, bila je samouka i svirala je u posljednjim danima nemog filma u lokalnom bioskopu u Birminghamu, kao i u plesnom ansamblu. Ona me je zainteresovala za muziku, a zatim sam se aktivirao u crkvi, a kada je reč o klavijaturama, to me je odvelo orguljama. Mislio sam u stvari da želim da postanem orguljaš i to sam i studirao. Ali odjednom, bio je to trenutak kada su me zamolili da sviram harpsihord, odnosno čembalo, na jednom izvođenju Aleksandrove svečanosti, gdje sam svirao u divnom horu The Many Rend the Skies sa ponavljanjem ostinato efekta u harpsihordu. Tada sam shvatio da nikada nisam u muzici osjetio takvo uzbuđenje kao u tom momentu. Bilo je u tome nečeg vrlo izuzetnog za mene. Ja još uvijek sviram orgulje, volim ih, volim orguljski repertoar, ali ima nečeg kod čembala, u sonornosti instrumenta, u senzibilitetu epohe 18. veka. A pored toga, bilo je to i veoma dobro vreme na univerzitetu za ovaj repertoar. Bile su to kasne 80. kada je bilo mnogo pionira koji su držali predavanja i zaista su to bili veoma uzbudljivi ljudi koji su dolazili i sa nama razgovarali. Imali smo mnogo veoma značajnih ansambala, uključujući i orkestar Doba prosvetiteljstva, koji je tada tek bio osnovan. Došli su u Oxford i svirali u jednom teatru. Njihov zvuk me oborio s nogu. Tada sam načinio preokret i poželeo da se bavim istorijskim izvođenjima, a naročito harpsihordom. Ono što sam u tome oduvek voleo jeste izrazita socijalna aktivnost u baroknoj muzici. Uvijek je pravite sa drugima. Čak i kada svirate solo na harpsihordu, vi ostajete u stvari orkestar i svirate muziku sa sobom, ako tako mogu da kažem. Ja zaista uživam u tom elementu sviranja.
1: And even if you're playing solo harpsichord repertoire, you're really being an orchestra, so you're playing music with yourself, if you like. So I just really enjoy that element of playing.
0: Lawrencea Cummingsa ćemo sada ponovo slušati kao dirigenta, i to dirigenta koji rukovodi sa mesta čembaliste. Ovoga puta dirigovaće kamernim orkestrom iz Bazela izvesti fragment Händlove opere Arminio, kralj Tesalije. Solisti su Nuria Rial sopran i Lorenz Zazo kontratenor.

0: bio je odlomak dramskog oratorijuma Teodora, u čijem je izvođenju Lawrence Cummings dirigovao orkestrom Doba prosvetiteljstva. A ponovo sa mesta čembaliste. Vokalna soliskinja je bila Ruby Hughes Sopran. Harpsihord, odnosno čembalo, jeste instrument kome se pre svega posvetio Lawrence Cummings kao izvođač na instrumentima sa dirkama. Evo kako je objasnio različite uloge koje instrument u literaturi može da ima i na koji način ih on postavlja.
1: So as a harpsichordist, you sort of have two functions really. Obviously there's the solo repertoire, which is one part of it, and then there's this role as a continuo player, so playing the basso continuo.
0: Kao harpsihordista u stvari imate dve funkcije. Jedan deo je solo repertoar, a zatim je tu uloga continuo izvođača, sviranje basa continua. Za nju nam je kompozitor dao basovu liniju, a zatim i niz brojeva koji govore o tome koje harmonije treba svirati iznad basa. To nije različito od jazz figuracija, u smislu da vam je data akordska struktura, a zatim vam je dozvoljeno da improvizujete oko nje. To je čudesno oruđe u stvari. Kao kamerni muzičar možete zaista da utičete na to kako drugi sviraju. Možete da ih ohrabrite ili da ih inspirišete.
1: The harpsichord is often accused of being the least musical of instruments because it's very hard to make a different gradation between loud and soft.
0: Harpsihord često optužuju da je to najmanje muzički instrument, jer je veoma teško na njemu napraviti gradacije između glasnog i tihog. Ali sa kontinuum vi to stvarno možete da radite, jer možete da modelujete akorde načinom na koji ih svirate i da ostavite utisak talasanja zvuka sa svim vrstama napetosti i opuštanja. Tako da je to na neki način sporedna uloga i što su snage veće i postajete sve više harmonska udaraljka. Tako da ste vi kao slušalac verovatno svesni da harpsihord svira, ali ne čujete svaki udarac prstom. Svesni ste da je tu i to stvarno može da utiče na valovitost i ritam orkestra. To se uči čitavog života. Brojevi koji su dati su vrlo jasni. Naprimer, jedan od najuobičajenijih jeste 5-3, što može da vas zabrine da pomislite da morate da znate matematiku. Ali ne. Svirate zapisanu notu, izbrojite 5 tonova više, odsvirate to. Odbrojite još 3 note više, svirate i dobili ste svoj 5-3. Eto, to je tako jednostavno, što je sreća jer moje matematičke veštine nisu velike. U stvari je to kao kada počinjete da svirate harpsihord. Lekcije koje učite su vrlo, vrlo jasne, a onda provedete ceo život pokušavajući da ih usvojite. Isto je i sa figuriranim basom. Uvek možete više da naučite. Fascinantno je gledati druge kako sviraju. I jedan od najboljih načina da dobijete osjećaj o stilu, bez obzira na to šta svirate, jer stari muzičar bi bio prilično šokiran onim što moramo mi danas da radimo, svirate kamerni komad François Couperina u ponedeljak, utorak Karla Filipa Emanuela Baha, a oni su svetovima udaljeni, svirate isti instrument, ali je harmonski jezik potpuno drugačiji. Dakle, najbolji način jeste da svirate malo solo repertoara kompozitora koga ćete izvoditi u kontinuu, a onda da pustite prste da urone u to kako želite da svirate u kamernoj ili orkestarskoj muzici. To je barem moj savjet u svakom slučaju.
1: And then just let your fingers fall into the way you want to play for the chamber music or the orchestral music, and that's my top tip anyway.

0: Ovo je Vreme muzike, Radio Beograda 2, koje je posvećeno jednom od najvećih specijalista za barok današnjice, britanskom dirigentu, čembalisti i orguljašu Lawrencu Cummingsu, koga danas predstavljam i u ekskluzivnom intervjuu, snimljenom sa njim u Bukureštu septembra 2019. godine. Slušali ste ga kao čembalistu, a izveo nam je pasakalju iz svite broj 7 u G-molu Georga Friedricha Händla. Iako Cummingsov repertoar obuhvata najširi krug barokne muzike i u odnosu na autore i u odnosu na žanrove, Händel je najpre njegov zaštitni znak i to do te mere da ga proglašavaju za vrhunski autoritet u izvođenju njegove muzike. Zbog toga je na čelu više institucija i manifestacija posvećenih ovom baroknom velikanu, a izveo je i veliki broj njegovih i opera i oratorijuma, ali i instrumentalnih ostvarenja, i to na prestižnim scenama i koncertnim podijumima sveta. Upravnik je, na primjer, Händelove kuće, odnosno muzeja u Londonu. Od 1999. godine je muzički direktor londonskog Händel festivala, a 2011. postao je i umetnički direktor čuvenog Händel festivala u Gettingenu, verovatno najznačajnije i najveće manifestacije posvećene stvaralaštvu ovog kompozitora. Cummings je i član ansambla Händel Players, a njegova diskografija sa Händelovom muzikom je veoma bogata. Zbog svega ovoga se često pretpostavlja da Händel mora biti Cummingsov omiljeni autor. Čućete sada da li to jeste zaista tako i šta je to što Cummingsa u Händelovoj muzici privlači i inspiriše.
1: Well, Händel has been very kind to me, I feel. When I graduated from college, the first job I got was repetitoring, so playing for all the rehearsals and then playing continuo in the performances of Handel's Tamerlano in Ireland.
0: Händel je bio veoma dobar prema meni. Kad sam diplomirao, prvi posao je bio da korepetiram i sviram continuo u Händelovom Tamerlanu, u Irskoj, u operskoj trupi na turneji. Stavio sam čembalo u kola, bila su to vrlo dugačka kola, i otišao

0: Išao na turneju po zemlji i po zapravo veoma malim salama, svirajući ipak za divnu publiku. Vrlo brzo posle toga, sljedećih 5 ili 6 poslova koje sam dobio, bile su Handlove opere, jer neizbežno jedno vodi drugom. Oduvek sam voleo Handla, ali moram da kažem da ste me pitali u vreme kada sam bio student ko je za mene najveći kompozitor, rekao bih Bach.
1: But the thing with Handel is that I feel he understands us. You know, I think he understands every situation you can put yourself in. I mean,
0: i verovatno bih to još rekao, zaista, ali sa Handlom osjećam da nas on razume. Mislim da on razume svaku situaciju u kojoj možete da se nađete. Od ekstaze do potpune tuge, pustoši, usamljenosti. Osjećaj da ste odbačeni, prezreni, voljeni, sve do blage iritacije. On ima sve boje emocionalnih nijansi divno iznesene. Sada, nakon što sam toliko radio Handla i zbog toga se osjećam privilegovano, osjećam da on zaista razume ljudska stanja. On je sa oratorijumima želeo da slušaoci napuste salu kao bolji ljudi i mislim da je smatrao kako je njegov posao da im da duhovnu hranu. A meni to svakako čini. Bach je na drugom nivou. Njegov kontrapunkt je izuzetan. U njegovoj muzici ima toliko simbolike i u tome možete samo da se radujete. Volim da sviram i Baha, ali sa Handlom, iako vodeći glas nije uvek toliko dobar, Bachove linije viole, na primjer, su daleko bolje od Handlovih, tu je ljudskost duši u Handlovoj muzici i način na koji piše svoje melodije, a po tome najpoznatiji. On je tako afektivan i tako dobro odgovara tekstu i dramatskoj svrsi da je on postao moj omiljeni kompozitor.
1: He's become my favorite composer. I love doing both opera and oratorio, and I think in a way it's important to do that because he did.
0: Volim da izvodim i oratorijume i operu, jer je tako i Handel radio, pisao ih je uporedo. Čak kada je počeo sa oratorijumima, nastavio je sa operom. I verujem da je to postavljanje na scenu veoma važno, jer to menja stvari. Njegovi oratorijumi su zadivljujući, to je teatar uma, sve je u muzici. Toliko je važno ispričati priču živopisno, a Handel vam u oratorijumima zaista dopušta da to uradite, jer on slika sve. Mnogo puta sam izvodio Saula. Ne morate da zamišljate koplje. Ono je u violini i vi ga čujete. To ne može biti ništa drugo. Zatim isto tako bol i mučenje koje pronalazi za likove koji pate. To može da vam izmami suze. Mnogo je poduhvata koje je Lawrence Cummings postigao sa Handlovom muzikom i sa operama i sa oratorijumima. Ipak, jedan od najvećih bio je prvi snimak Handlove dugo zaboravljene, zapravo izgubljene i potom ponovo otkrivene Glorije. Bilo je to 2001. godine kada je ovaj snimak koji je objavila kuća Bis Records osvojio i Classic Brit nagradu, a Cummings ga je ostvario sa čuvenim sopranom Emom Kirkby i baroknim orkestrom Kraljevske muzičke akademije u Londonu.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da je podrška Sjedinjenim Američkim Državama u Srbiji naglo porasla od kad je Donald Trump predsjednik i pozvao ga da poseti Beograd. Vučić je u intervju za Fox News Digital pohvalio Trumpov pristup Balkanu i naveo da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkom pritisku, što je imalo odjeka kod mnogih Srba. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji Radio Beograda 1 u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji i zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić povodom 27 godina od usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Istakao je da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. Nafta industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je iranska strana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i suviše odugovlačila i umjesto da postigne dogovor koji bi bio dobar za nju, sada će morati da plati. Pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama ne mogu da napreduju ukoliko se kršenje primirja nastavi, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei. I vreme sutra, oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegdje grad i olujni vetar uz pad temperature. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana osetniji pad. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtsv.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Ovu divnu muziku danas u emisiji birala je muzička urednica Jasmina Mihajlović, organizacija Ivana Mandić, ton Marija Kodelja, saradnik novinar Đorđe Jevtović, ja sam Milena Božović-Manić. Ostanite uz kanal kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Posle kratkih vesti sledi emisija Zlatni presek.

Poštovani slušalci, dobar dan. U ovom izdanju Autograma nastavljamo minijaturni ciklu započet prošle srede posvećen svitama za kraljevu večeru Mišel Rišara de la Londa. Narednih 60-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Lalonde je kao mlađi savremenik Jean-Baptiste Lilija uživao tu čast da profesionalnu karijeru počne kao profesor muzike ćerke Luja XIV. Kasnije postoji vođa kraljeve kamerne muzike i upravnik kraljevske kapele. Pisao je balete i brojne instrumentalne kompozicije, ali je najbolje poznat kao vodeći kompozitor velikog francuskog moteta. Podsjetit ćemo vas da je rođen 1657. godine, sa 9 postao član dečijeg hora pri kraljevskoj crkvi Saint-Germain u Parizu i tu ostao do svoje 15. Svirao je veoma dobro nekoliko instrumenata, bio je izvanredan čembalista i orguljaš koji je jedno vreme svirao u čak 4 crkve u Parizu. 1683. godine postao je jedan od četvorice muzičara koji su delili dužnosti u kraljevskoj kapeli Luja XIV. Kralj je najviše voleo Lalonda, te je on od 1714. godine bio jedini vođa kraljevske kapele. 1685. je dobio i zvanje kraljevskog kompozitora kamerne muzike, da bi 1709. postao jedini kompozitor koji je pisao kamernu muziku za kralja. Bio je veoma dobro plaćen i živeo u priličnom luksuzu, posebno u odnosu na druge svoje kolege muzičare. Blagonaklonost kralja nije uživao samo Lalonde, već i članovi njegove porodice. Njegove dve ćerke, rođene u braku sa Henri Bell, rasle su pod kraljevim patronatom. Kada su 1711. godine umrle od malih poginja, kralj je bio pokrovitelj svečanog pomena koji je u njihovu čast održan u proleće. 1723. godine, samo godinu dana nakon smrti supruge, ponovo se oženio i sa novom suprugom Marie-Louise de Curie dobio ćerku. Umre od upale pluća 1726. i sahranjen u crkvi Notre Dame u Versaillesu. Lalondove svite, odnosno u originalnom nazivu Simfonije za kraljevu večeru, kojima smo posvetili ovaj autogram, jesu jedna od najčuvenijih dela francuskog muzičkog nasljeđa, zahvaljujući interpretatorima kao što su Jean-François Payard, Roger de Sormier, Louis de Fromont, to su i najpoznatije kompozicije francuskog baroka. Zapravo, njihov naslov je čuveniji od same muzike ukoliko se izuzme nekoliko komada za trubu. Veliki broj snimaka i štampanih partitura koji su se pojavili posle 1946. godine ne predstavljaju više od delića ove Lalondove zbirke. Zapravo, postoje dve verzije zbirke. Prva komponovana za Luja XIV. Koja sadrži 185 komada podeljenih u 12 svita i druga pisana za Luja XV. Sa 300 komada i 18 svita. Prva je završena do 1713. a druga je nastajala u periodu između 1727. i 1745. godine. Komadi pisani za Luja XIV. Uključeni su u one za Luja XV., ali su drugačije raspoređeni i prošireni uvođenjem preko 100 drugih stavova preuzetih iz baleta. Za snimke koje ćemo danas čuti odabrana je originalna verzija za Luja XIV. Iz Filidorovog manuskripta. Podsjetit ćemo da je prva svita za kraljevu večeru nastala najverovatnije 1690. godinu dana nakon što je Lalonde naimenovan za vođu kraljevske kamerne muzike i bila namenjena upravo onome što njen naslov sugerira. Komponovanje prvih 10 svita potrajalo je čitavih 10 godina. Jedan izvor iz 1703. godine navodi 10 simfonija gospodina de Lalonda, upravnika kraljeve muzike, koje su redovno svirane tokom kraljeve večere. 1713. autor je ovoj zbirci dodao 11. i 12. svitu. Lalondove svite sadrže tri tipa kompozicija: čisto instrumentalnu muziku, plesne komade i instrumentalne adaptacije njegovih vokalnih dela. U prvom tipu srećemo uvertire, preludijume, arije i kaprise, kao što su u 5., 7. i 12. sviti, među kojima je najčuvenija fantazija koju je kralj često naručivao iz 5. svite, u kojoj zapravo nalazimo klice onoga što će se jednog dana razviti u klasičnu simfoniju. U drugom tipu imamo sve igre tog doba, sarabande, menuete, paspije, lurove, žige, gavote, rigodone, sve plesove koji su inače bili karakteristični za takozvanu francusku svitu. Kod trećeg tipa nailazimo na arije koje su originalno bile namenjene pevanju tokom baletskih predstava, koje je sam kompozitor tako orkestrirao da u što boljem svetlu nekom instrumentom zameni lepotu glasa.
Lalondove simfonije su redovno bile svirane gotovo pola veka, o čemu svedoči beleška u jednom prepisu iz 1745. godine. Simfonije gospodina de Lalonda, koje su bile izvođene svake dve nedelje tokom večera Luja 14. i Luja 15. poređane u novom redosledu u odnosu na zbirku iz 1736. U to vreme Lalondove simfonije su bile izvođene i van gastronomskih prilika, čak i izvan dvora, posebno na čuvenim Concert Spirituel tokom inauguracija u ovoj čuvenoj ustanovi. Poštovani slušalci, čućemo sada petu i 11. svitu iz Lalondove zbirke Simfonije za kraljevu večeru. Podsećamo da se u petoj nalazi i fantazija koju je kralj često naručivao. Na originalnim baroknim instrumentima sviraju članovi ansambla La Symphonie du Marais pod upravom Igora Rena. Thank you.

kao pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je održana u kasarni u Ribnici u Kraljevu, a sahrana na groblju u naselju Kovači. Protesti i podrške uhapšenim direktorima sa teritorije centralnog Kosova nastavljeni su u obrazovnim i zdravstvenim institucijama na teritoriji opštine Gračanica. Ovo je 16. dan kako se radnici okupljaju i poručuju da će proteste nastaviti dok čelnice tih institucija ne budu oslobođeni. Sport: Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u četvrtfinale turnira u Kvinsu pošto su pobedile Norvežanku Eikeri i Amerikanku Glisson 2-0. U narednom kolu igraće protiv slovačko-britanske kombinacije Mihalikove i Nichols. U Srbiji sutra oblačno, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. Čuli ste vesti.

podsjeća me na moje detinjstvo onoga dana kad se igrah blizu dvorišnog zida, bacajući maestru loptu na kojoj s jedne strane beše uzlet zelenog psa, a s druge modri konj u trku sa žutim džokejom na sebi. Muzika se nastavlja, a evo u mome detinjstvu iznenada između mene i maestra beli zid, doleće i odleće lopta, čas zeleni pas, čas modri konj sa žutim džokejom.

0: što uliva užas u kičme počinjenih. To se nakrmi, umire, dere, peva!
1: Dead man says, yo-ho-ho, and a bottle of rum.
0: Zatim urla glasom, već nestvarnim da se para zrak.

0: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Fernanda Pessoe, Pesma velikog gusara. Uloge su tumačili Ljiljana Krstić, Radmila Andrić, Gojko Šantić i Vladan Živković. Lektor Radmila Vidak. Muziku komponovali Dušan Petrović i Jugoslav Bošnjak. Ton majstor Petar Marić. Reditelj Olga Brajović. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, maj 1987. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je orguljskoj muzici Sezara Franka. Ovaj veliki romantičar francusko-belgijskog porekla koji je jednom prilikom izjavio da su njegove orgulje njegov orkestar i sam vrstan orguljaš u crkvi Svete Klotilde u Parizu od 1856. do kraja života, posvetio je značajan deo svog opusa ovom instrumentu. U to vreme je graditelj instrumenata Aristide Cavaillé-Coll razvio je novi tip instrumenta, simfonijske orgulje, čije su zvučne karakteristike inspirisale kompozitora da napiše neke od svojih najznačajnijih dela. A među onima koja su najpoznatija i koja se smatraju zapravo Frankovim testamentarnim ostvarenjem na ovom polju stvaranja jesu tri korala, završena u jesen za samo dva meseca poslednje godine kompozitorovog života, to jest 1890. Prvi put su objavljena dve godine kasnije, 1892. Uzvišena, svečana i religiozna atmosfera, bogatstvo harmonije i boja, kao i široki dinamički raspon, upečatljivost varijacionog procesa i preobražavanje osnovnog tematskog materijala, improvizatorski momenat, izražajnost i bogatstvo sadržaja. Sve su to reči kojima se opisuju ova tri grandiozna komada nesumnjivog simfonijskog karaktera. Frank ih je nazvao koralima, mada nije uvek lako izdvojiti osnovnu strukturalnu himničnu melodiju. On nije koristio jasno definisan oblik kakav se često viđa u Bachovim koralima. Jednom je prilikom izjavio da koral nije ono što ljudi pretpostavljaju da jeste i da pravi koral dolazi, odnosno nastaje, izvire tokom dela. Zato bi možda bilo i preciznije nazvati ova tri korala fantazijama ili temama sa varijacijama. U osnovi prvog od njih su tri teme razvijene kroz dugačke varijacije. Komad se gradi postepeno od početka do u obliku kanona postavljenog završnog oceka. Drugi koral čine pasakalja i fuga koja sledi nakon improvizatorskog prelaza i koja je zasnovana na prvoj ostinantnoj temi od ukupno tri koje su predstavljene u pasakalji. Treći koral je tokata čija dva dela uokviruju centralni adagio. Kao i u ostalim koralima, tri različite teme, od kojih prva podsjeća na preludijum u A-molu Johana Sebastiana Baha, jasno su predstavljene i razvijene, to jest razrađene, a na kraju kompozitor koristi svoj omiljeni proces istovremenog superponiranja dveju izloženih tema u veličanstvenom finalu. Tri Frankova korala, dakle za orgulje, ćete večera slušati u izvođenju francuske umetnice Marie-Claire Allen. Ona svira na instrumentu pomenutog Cavaillé-Colla u crkvi Svetog Franje Saleškog u Lyonu.

www.rtvs.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Aleksandra Risteskog Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma. U 20 sati i 30 minuta u direktnom prenosu iz Studije 6 Radio Beograda slušat ćete koncert Trija Haez iz Austrije. Od 21 sat i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. U 21 sat i 55 minuta u emisiji Majstori baroka čućete kompozicije Henrija Persla i njegovih savremenika. Od 23 sata u emisiji Putevi proze pročitat ćemo deo iz romana Martina Amisa Zona interesa. U emisiji Antologija srpske muzike od 23 sata i 15 minuta slušat ćete kompozicije srpskih autora za gitaru. Muziku Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry Pabla Aguera emitujemo u ponoć. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Johannesa Brahmsa, Jana Sibeliusa, Johana Sebastiana Baha i Ernesta Blocha.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći deo teksta Aleksandra Risteskog, Aporetika kvalija, koji je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma.
3: Filozofi pristupaju problemu kvalija imajući u vidu i druge fundamentalne filozofske probleme, poput razlike između empirijske i transcendentalne subjektivnosti, između psihologističkih i fenomenoloških pojmovnih kategorija, mesta svesti u fizikalistički pojmljenom svetu, odnosa naučne i filozofske pretenzije na teorijsku sveobuhvatnost i mnoge druge kojima ovdje, nažalost, ne možemo pokloniti pažnju. Na osnovu prethodno razmotrenih opštih definicija kvalija mogli bismo reći sljedeće bitne odredbe. Termin kvalija odnosi se na gradivne jedinice svesnog iskustva, na fenomenalna i kvalitativna svojstva mentalnih stanja i na sam doživljaj iz prvog lica. Uz to kvalija se ne odnose samo na čulno iskustvo, već i na celokupni život duha. Kvalija ne obuhvataju samo čulne opažaje i osete, već i misaone procese, čime jesu neizostavni aspekt subjektivnosti. Navedena određenja kvalija ne moraju nužno biti obuhvaćena istim stanovištem. Nama su značajni i preseci i razilaženja različitih stanovišta, jer se ne vodimo ambicijom da jednom damo prednost u odnosu na ostala. Ranije smo skrenuli pažnju na različitost odnosa filozofije i drugih nauka prema svojim problemima i uopšte spram pitanja njihove rešivosti. Stav da su filozofski problemi nerešivi ne predstavlja retkost. U vezi s tim opravdano je pitanje, zbog čega bismo se bavili nečim za što unapred znamo da je nerešivo? Problemima inače pristupamo ili s namerom da se oni reše ili bar da razmotrimo zašto je njihova rešivost, ukoliko je to slučaj, toliko dvojbena. Šta imamo dakle na umu kada govorimo o nerešivosti filozofskih problema? Filozofi koji bi bili više scijentistički orijentisani vjerovatno bi tvrdili da se radi o lažnim i besmislenim problemima i pitanjima na koje se ne može dati odgovor. Važno je napomenuti to da iz samog samorazumevanja filozofije, kao između ostalog sposobnosti ispitivanja svih pretpostavki u granicama naših spoznajnih kapaciteta, uvek nastaje i potreba za preispitivanjem pojma ili bar osjećaja rešivosti i rešenosti onoga rešenog. Stoga bi se takva nerešivost pre mogla opisati kao filozofska svest o tome da je efekat navodnog pronalaska pravog rešenja problema samo jedna privremena faza u okviru njegovog razvoja, pošto već tokom njegove dalje obrade mogu da iskrsnu neki novi problemi ili čak da se pokaže kako i samo rešenje može za sobom povući postavljanje novih problema. Charles Sanders Peirce u izvesnom smislu odgovara na ovo pitanje u svom radu Učvršćivanje verovanja. U tom tekstu on navodi više različitih načina kako se dolazi do tvrđenja da je nešto istinito, zadovoljavajuće, rešeno, a da pritom takva tvrđenja i uverenja ne moraju nužno imati veze sa samim predmetom za koji smo uvereni da nas interesuje. Ne možemo, na primjer, isključiti mogućnost da je određeni sadržaj nekog saznanja tek posljedica vere u autoritet ili proizvod vlastitih sklonosti i preferencija, posljedica konformizma u mišljenju ili pak rezultat tvrdoglavosti. Kada govorimo o aporetičkom problemskom pristupu koji se usmerava prvenstveno na problemski potencijal, imamo u vidu upravo to da su mnoga rješenja za neki problem već ponuđena i da se ova najčešće ispostavljaju kao samo jedna privremena faza u okviru njegovog razvoja. Budući da nas interesuje problematičnost problema kvalija, obratit ćemo pažnju na one aspekte nekih od ponuđenih rješenja koji bi se mogli tumačiti kao njihove zajedničke osobine. U nastavku teksta zajedničke pretpostavke različitih teorija kvalija označit ćemo sintagmom redukcionistička metafizika kvalija. Ova sintagma treba da istakne onu bitnu osobenost različitih stanovišta od kojih ćemo neka bliže tematizovati, a ta osobenost ili čak tendencija se može opisati kao ontologizacija prirodno-naučnog svetonazora. Bitna obeležja koja odlikuju ovu tendenciju jesu pretpostavljanje prevashodnosti fizikalističke ontologije i mentalističko i introjekcionističko viđanje odnosa subjekta i objekta. Pod pretpostavkom da postoje, kvalija se ili izvode iz neurofizioloških stanja ili svode na njih. Ovoj grupi stanovišta pripadaju različiti varijeteti fizikalističkih teorija, poput teorije identiteta ili funkcionalizma. Međutim, ovo važi i za antiredukcionističke teorije, kao što su teorije epifenomenalizma, supervenijencije te različiti varijeteti dualističkih stanovišta. Dualizam substancija, kao i dualizam svojstava, koji u svojoj epifenomenalističkoj teoriji zastupa Frank Jackson, ipak pretpostavljaju ontološki primat materije. Primetno je da se dualizam uopšte zasniva pretežno na negativnoj argumentaciji, tačnije na ukazivanju na argumentativne omaške fizikalizma, ne dovodeći u pitanje njegove temeljne ontološke pretpostavke. Dok bi se pozitivna strana dualizma sastojala u tome da služi kao njegov skeptički korektiv. Kao kritički korektiv fizikalizma, dualizam služi kao njegova savest, kao apel da se obrati pažnja na propuste u izvođenju konsekvenci iz pretpostavki na kojima se zapravo oba stanovišta zasnivaju. Dualizam stoga nije i ne može biti ništa korenito novo, dokle god se sami koreni ne dovedu u pitanje. Iako su fizikalističke teorije mahom eliminativističke, postoje i izuzeci po tom pitanju. Postoje slučajevi fizikalističkih teorija koje nastoje da opravdaju funkciju kvalija, čineći to možda i plauzibilnije nego teorije koje su prema svojim polaznim namerama antimaterialističke i antiredukcionističke. Dobar primjer je Humphreyjeva iluzionistička ontologija kvalija, koja je, naravno, također predmet Dennettove kritike. Teško je otrgnuti se utisku o izvesnoj proizvoljnosti u klasifikacijama stanovišta u savremenim debatama. U nepreglednom moru literature nailazimo na, na primjer, tabore takozvanih kvalija realista, zatim prijatelja ili pak neprijatelja kvalija, te misterijanaca i tako dalje. Ova proizvoljnost ogleda se upravo u situacijama gdje prijatelji kvalija svojom teorijom ove negiraju ili obesmišljavaju. Isto tako ne bi trebalo da iznenadi ni obrnuto od strane kvalija demistifikatora koji nastoje da ih objasne sa stanovišta fizikalizma. Pomenuta stanovišta zasnivaju se na izgled na pretpostavkama međusobne isključivosti. Recimo, naturalistički dualizam jeste kritička reakcija na fizikalistička, monistička, materialistička tumačenja odnosa duha i tela. Međutim, njima inherentne protivrečnosti, na koje ova stanovišta međusobno ukazuju kao na pojmovne granice one druge, posmatrane dakle ne iz ugla međusobne isključivosti, već kao dijalektički korelati jednog istog problema ili aporetički, otkrivaju i njihove zajedničke premise. Možda bi bilo preciznije govoriti o premisi, jer se sve razlike temelje na jednoj, znatno temeljnijoj, a to je eliminativistički redukcionizam, koji na metodološkoj ravni predstavlja izraz istog svetonazora. Redukcionizam možemo razumjeti kao postupak svođenja na izgled kompleksnijih ili nejasnih pojmova i predstava na skup jednostavnijih, razumljivijih i eksplanatorno potentnijih pojmova. Pretpostavka je da jednostavniji i jezgrovitiji principi, koji referišu na neku fundamentalniju stvarnost, mogu na zadovoljavajući način da objasne fenomene stvarnosti višeg reda. Naprimjer, da se zakonima fizike ili biologije objasne psihički ili društveni fenomeni. Razvojem i uticajem prirodnih nauka i prirodno-naučne metodologije na filozofsko mišljenje u filozofiji, a posebno u filozofiji duha i filozofiji nauke, redukcionizam postaje jedan od najproblematičnijih termina. Ono što je u filozofiji duha najpre problematično u vezi s redukcionizmom jeste eliminativistička tendencija koju ovaj ispoljava, a to je problem kojem se po svoj prilici ne poklanja dužna pažnja. Pozitivni aspekt redukcionizma jeste vidljiv u nameri da se postigne veća jasnost fenomena. U filozofiji duha redukcionizam je obavezno praćen i svojim eliminativističkim naličijem. Takva vrsta redukovanja pretpostavlja ontologizaciju samih parametara, koja povratno priprema eliminaciju redukovanih fenomena. U tom slučaju manje se rasvetljava sama materija za koju se pretpostavlja da je glavni predmet istraživanja, a u prvi plan izbijaju prećutne pretpostavke s kojima se izvode redukcije i selektivne eliminacije. Stoga, antiredukcionističke kritike nastaju upravo kao reakcija na eliminativizam, koji se tumači kao glavna crta neke fizikalističke i mehanicističke teorije. Stoga, kada govorimo o redukcionističkoj metafizici kvalija u filozofiji duha, mislimo na stalno prisutne tendencije da se ona redukuju na neku fundamentalniju stvarnost. Uprkos kritičkoj nastrojenosti prema fizikalizmu i monizmu, dualizam zastupa isto ili bar veoma blisko ontološko stanovište. Konkretni primjeri su Chalmersov naturalistički dualizam ili Descartov pokušaj da locira mjesto susreta, misleće stvari i tela. Filozofi se slažu da je problem kvalija jedna od glavnih prepreka u naporima da se odgonetne zagonetka svesti. Nedovoljna pojmovna rasvjetljenost samog pojma kvalija, prema Crainu, jeste bitan deo problema. Pojmovi kvalija i svesti dele sudbinu filozofskih pojmova uopšte, koji prema Rešeru, zbog samog načina na koji nastaju, traju i kako se upotrebljavaju, ne mogu izbeći višeznačnosti i protivrečnosti. Uprkos tome, u različitim određenjima kvalija možemo da uočimo neke zajedničke odlike. Primećujemo da se kvalija najpre određuju subjektivistički i mentalistički, to jest kao svojstvo svesti i mentalnih stanja, a ne kao kvaliteti ili odredbe predmeta. Još jedna primetna i bitna odlika jeste načelna privrženost filozofa ontologiji fizikalizma, koja unapred zadaje okvire mogućeg poimanja odnosa duha i tela. Primetno je i to koliko se pažnje pridaje problemu kvalija. Prema Humphreyu, razlog privlačnosti problema svesti uopšte jeste taj što se on direktno tiče onog intimnog aspekta sopstva, privatnog, osobenog, skrivenog, subjektivnog, nasuprot onome javnom, spoljašnjem i objektivnom. U osnovi aure privlačnosti problema jeste njegova istrajnost, uprkos svim naporima da se odgonetne priroda samosvesti. Samim tim se problem doživljava i kao možda posljednje uporište ili prepreka, zavisno od filozofske orijentacije istraživača, koje odoleva nasrtajima fizikalističkih tumačenja čovjeka, njegovog svijeta i odnosa prema drugom. Prema pitanju kvalija teško je zauzeti jednoznačan stav. Svako ontološko stanovište povlači za sobom niz drugih poteškoća. Pretpostavka ontološke samosvojnosti kvalija, na primjer, implikuje to da je priroda svesti poznata činjenica, to jest da se nesumnjivo zna da svest mora biti od tela nezavisni i s telom ontološki nespojivi entitet, kao što to pretpostavljaju dualističke pozicije. Međutim, sporno je antifizikalističko uverenje da je kompleksnost ljudskog duhovnog života nemoguće objasniti referisanjem na kompleksne konfiguracije materijalnih čestica. Optužbe na račun prirodnih nauka, kako još nisu uspjele da objasne prirodu svesti i kako verovatno nikada i neće biti to u stanju, nije moguće okarakterisati i kao izraz resantimana prema nauci. Drugi problem jeste taj što se pretpostavlja i potpuno poznavanje prirode tela, a to ipak još uvijek nije slučaj. Ni fizikalistička slika nemičnog sopstva, dakle ni po čemu nije eksplanatornija i potentnija hipoteza, kako to pokazuje Humphrey. A nemično sopstvo jeste sopstvo lišeno kvalija, poput Chalmersovih zombija, to jest bića lišenih subjektivnih doživljaja i samosvesti. Kvale nije akcidentalni prilepak neurofiziološkoj bazi, već je bitan momenat u načinu samodoživljaja, te doživljaja stvarnosti oko nas. Humphrey ističe veliki evolucioni značaj kvalija. One igraju ulogu od suštinske važnosti u procesu naše evolucije. Posmatrano iz Humphreyevog ugla, u značaj kvalija za život možemo da se uverimo i kroz očiglednu zavisnost savremene kulture i umetnosti od ljudske subjektivnosti, patičnosti i afektivnosti. Dovoljno je da se osvrnemo na neke od oblasti umetničkog stvaralaštva, poput muzičke, filmske ili pak takozvane gaming industrije. Također je primetna potreba tržišta da ostvari komunikaciju s pojedinčevim jedinstvenim osjećajem i doživljajem sebe i okruženja. Navedimo kao primjer brendiranje osjećaja autentičnosti, što je jedna od bitnijih odlika pop i konzumerističke kulture. Unovčiti potrebu za autentičnošću. Čini se da nema te potrebe za koju ne postoji već istkana kulturna mustra samotumačenja. Pojedinac samo treba da odabere vlastito samorazumevanje po modelu odabira artikla u prodavnici. Tržište može da udovolji svakoj vrsti sentimenta, čak i antitržišnom, pa tako već postoje jasni kulturološki i estetički kanoni bivanja nekonformistom. Interesantno je zapravo da ne samo što postoji svijest o tome koliko je važno to kakav je osjećaj doživjeti nešto, već nailazimo i na sugestije kako bi trebalo doživjeti to i to. Naprimjer,

Poštovani slušalci, poštovana publiku Studio 6 Radio Beograda, upravo ste čuli nastup austrijskog trija Haz, koji čine kontrabasista Tobias Vedoveli, saksofonista Stepan Flagar i trubač Martin Eberle. Ovaj koncert je muzička redakcija trećeg programa Radio Beograda organizovala uz podršku Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu. Večerašnji prenos iz Studija 6 realizovali su dizajner zvuka u Studiju 6 Mirko Ramović, asistent mikroman Živorad Gomirac, glavna tehnička kontrola Radio Beograda Saša Sremčević, tonski realizator u Studiju 2 Igor Istić i Marija Kodelja i urednici serijala Džez u šestici Nikola Marković, Ivana Nimarević i Ksenija Stevanović, koja vam želi prijatan nastavak večeri uz treći program Radio Beograda.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke.
1: Marksističko-hegelijanski pristup problemima istorijskog saznanja na koban je način našim istoričarima zatvorio pristup najinteresantnijem i najproduktivnijem metodološkom pravcu u istorijskim naukama 20. veka. Zato se taj pristup dobro slagao sa pozitivizmom i njegovom metodologijom, koja nije razgraničavala metode istorije i metode prirodnih nauka, i sa usmerenošću na otkrivanje zakona prirode i društva. Kao rezultat toga, metodologija marksističke historiografije postala je hibrid površno usvojenog marksizma i zastarelog pozitivizma. Tako je bilo nasljeđe koje su dobili naši šezdesetnici. No, u tom periodu ono je izgledalo prihvatljivo. U svakom slučaju, teško mi je da se prisjetim historičara ili filozofa koji bi tada istupali sa njegovom kritikom i obrazlagali nužnost da se prevaziđu te granice. I, što je još zabrinjavajuće, koji bi danas u principijelno novoj intelektualnoj situaciji postavili pitanje o razmatranju gnoseologije i metodologije istorijskog znanja. Reklo bi se da za sličnu naučnu reviziju postoje svi neophodni uslovi. Sloboda izražavanja misli, ako ih ima, kriza marksizma kao učenja, čije osnovne postavke nisu izdržale provere istorijskim iskustvom, to jest onim konačnim kriterijumom koji je sam marksizam i izneo za ispitivanje istinitosti ili netačnosti svake filozofije i ideologije. Našli smo se među ruševinama društvenog poretka, zasnovanog na marksističkim dogmama, i koji je postao izvor tragedije za stotine miliona ljudi koji su se našli u položaju pokusnih životinja u kolosalnom društvenom eksperimentu koji su sprovodile partije, vođene izuzetno ispravnim učenjem. Zar nije vrijeme da se s njim svedu naučni računi i da se najzad objasne sopstvene filozofske i naučne pozicije? No, toj nemilosrdnoj samoanalizi nisu smeli da se prepuste delatnici krajem 50. i 60. godina, a najverovatnije zbog toga što jednostavno nisu dosegnuli do epistemoloških dubina. Delatnici krajem 80. godina generalno svoju snagu i pažnju nisu usmeravali na teoriju i filozofiju. Oni su bili politički aktivni. Prvi put se ukazala mogućnost da se, ne propustivši istorijski trenutak, rešavaju najaktuelnija pitanja u vezi sa politikom, ekonomijom, državnim i ustavnim uređenjem. Radi se o vlasti, a ne o Rikertu ili Weberu. Minervina sova poleće tek u sumrak. Sve je to razumljivo i opravdano, no mora se imati na umu da intelektualna atmosfera u društvu određuje njegov kvalitet i efikasnost, da se bez teorije i poimanja sveta daleko ne može odmaći i da je u periodu kada je stara ideologija poput pohabane odeće spala s masovne svesti, a nova se nije oblikovala, kada smo se sledstveno tome našli u ideološkom vakumu, tu prazninu može i već počinje ispunjavati nepoželjan, pa čak i pomalo zastrašujući sadržaj. No, vratimo se ipak istorijskoj nauci. Zašto se upravo sada pitanja metodologije i teorije saznanja čine prvorazrednim, pa čak i presudnim? Sve dotle dok su se istoričari držali zvanično nametnute ideologije, sa takvim njenim komponentama kao što su svetla budućnost koja nas neizbežno vreba gotovo iza svakog ugla i predstavlja zakonomerni ishod čitave svetske istorije koja se u tom svetu pretvara u predistoriju, motor istorijskog napretka, klasna borba, čiji će razvoj u krajnjoj liniji i dovesti do smene načina proizvodnje i do odgovarajućih radikalnih promjena u nadgradnji. Opšta kriza svetskog kapitalističkog sistema i njegovo mirno saživljavanje sa sistemom razvijenog socijalizma, koje se opet razmatralo u terminima klasne borbe, sve dotle, dok te dogme, diskreditovane životom, nisu otpale, naši istoričari su prirodno ostajali pri staroj metodologiji pozitivizma prerušenog u marksizam. Vera u zakone istorije, u srodnost ili jedinstvo metoda prirodnih i društvenih nauka činila je idejno naoružanje sovjetskih historičara. Čvrstim i nediskutabilnim ostajalo je i uverenje u to da poznavanje istorije ne predstavlja nikakvu posebnu poteškoću. Teorija odraza. Lenin bi se vjerojatno veoma iznenadio kada bi čuo da je razvijao takvu teoriju. Pružala je opravdanje pojednostavljenim istraživačkim procedurama historičara, čiji se opis može naći u Langlovim i Senjobosovim priručnicima, nastalim još na kraju 19. i početkom 20. veka. Bilo bi veoma zanimljivo da se iz te perspektive pročitaju radovi mnogih naših historičara. Stvar ne ide dalje od spoljašnje kritike izvora. Ako izvor nije falsifikovan i ako je dobro očuvan, njime se možemo slobodno koristiti, birajući iz njega potrebne odlomke. Pitanja o opštem historijskom kontekstu u kojem je izvor nastao ili o izražavanju mentaliteta svojstvenog autoru i njegovom vremenu u datom spomeniku obično istraživači ne postavljaju. Još je upečatljiviji izbor tema za istraživanje. Neposredno ili posredno većina njih je određena problematikom razvoja i smene formacija i klasne borbe, revolucije i narodni pokreti i njihovo odražavanje u političkoj i ideološkoj nadgradnji, socioekonomsko raslojavanje koje se sve dublje može pratiti kroz istoriju. Naravno, te teme su bitne i neophodne, ali svodili se na njih osnovni sadržaj istorije. Njena pozornica ispunjena je fenomenima i procesima istog pojmovnog reda i stiče se utisak da se upravo kroz njih otkrivaju pokretačke sile istorijskog razvoja. Nije teško zaključiti da je metodologija koju su primjenjivali historičari marksisti potpuno odgovarala datoj problematici. No isto tako, lako se da uočiti i sljedeće. Predmet istorije, proces ljudskog života, društva i društvenih grupa, naroda i nacija, u tim se delima lako zamenjivao sociološkim i političko-ekonomskim istraživanjem. Sam život pojedinca i kolektiva, kojima je on pripadao, ljudskih pokolenja, u njegovoj konkretnoj stvarnosti, sa realnim potrebama i interesovanjima ljudi, sa njihovim strastima i mislima, ne samo sa idejama velikih nosilaca društvene misli, već i pobudama i emocijama običnog čovjeka, ovim ekonomsko-sociološkim pristupom dio je isključen iz razmatranja kao beskonačno mala veličina. Realan život nije se uklapao u opšte prihvaćenu pojmovnu schemu. Pripovedanje o njegovim pojavama moglo je samo da čini smetnju formaciji onoj analizi, da odvuče pažnju od suštine stvari. Svakodnevica, ono što i čini život čovjeka, bez traga je nestajala iz istorije, tačnije ona joj nije ni imala pristupa. Ne radi se o ulepšavanju političko-ekonomskih narativa slikovitim detaljima, scenama iz života, crtama individualnog, psihološkim portretima. Nije riječ o tome da se pročelje socioekonomskog zdanja koje su historičari podigli ukrasi figurama i ornamentima i da se tako oživi slika. Pitanje leži u sasvim drugoj ravni. To je pitanje o prirodi historijskog objašnjenja. Drugim rečima, metodološko pitanje. Zapravo, čak i ako prihvatimo da je materijalna proizvodnja odlučujući faktor društvenog razvoja, prikaz određenih ekonomskih stanja i promjena još uvijek ne daje objašnjenje za pokretačke snage društvenih procesa. Društvo nije apstrakcija, već zajednica živih ljudi, od krvi i mesa, sa njihovim interesovanjima, potrebama, mislima i emocijama.

Naši današnji političari doživljavaju fijasko pre svega zbog toga što nisu kadri da spoznaju tu na izgled elementarnu istinu. Uvideti banalnost da se ljudi, ukoliko se nađu u određenoj ekonomskoj ili političkoj situaciji, neće ponašati u skladu sa zahtevima zakona proizvodnje, pa čak ni u skladu sa političkom svrsishodnošću, no pre svega u zavisnosti od slike sveta koju je kultura usadila u njihovu svest, od svog psihičkog stanja, a ono nikako nije određeno isključivo postulatima političke ekonomije i sociologije, njihove religijske, nacionalne i kulturne tradicije, stereotipi ponašanja, njihovi strahovi i nade, često posve iracionalni, njihovo simboličko mišljenje neizostavno i neizbežno ostavljaju neizbrisiv trag na njihove postupke i reakcije na stimulanse materijalnog života. Ponavljam, priznati tu očiglednost sprečava uskoekonomska orijentacija istorijskog materijalizma. Prepoznavanje ljudskog sadržaja istorijskog procesa, prepoznavanje ne na nivou opštih deklaracija, već ozbiljno, razvijajući odgovarajuću istraživačku strategiju i formulišući takvu metodologiju naučnog istraživanja koja bi primorala istorijske izvore da nam pruže željenu informaciju o ljudima koji čine dato društvo, znači preispitivanje samih temelja pristupa istoričara predmetu svog proučavanja. Upravo se tu pred nama u punoj meri pojavljuje problem suštinske specifičnosti istorijskog znanja kao nauke o kulturi, sa svim posljedicama koje iz nje proističu. Stvar je u tome što je za pronicanje u unutrašnje uzroke ljudskog ponašanja podoban sasvim drugačiji istraživački instrumentariji od onog koji je istoričarima nudio ekonomski i sociološki orijentisani marksistički pozitivizam. Izvori istoričaru pružaju samo one podatke koje on od tih izvora i traži. Naivno je i duboko pogrešno rašireno verovanje da tobože materijal istorijskih spomenika istraživaču sugeriše njegove teme. Spomenik je nem i bezizražajan sve dok mu istraživač ne postavi svoja pitanja. Prva i najvažnija etapa u istraživanju koja u velikoj meri predodređuje njegov tok i rezultate jeste formulisanje problema. Problem diktira upitnik istoričara sa kojim on pristupa spomeniku. Postavljajući mu pitanja, istoričar taj nemi spomenik preobražava u izvor podataka koje traži. Imajući u vidu određeni problem, istraživač aktivno radi na tekstu, izdvajajući iz njega informaciju koja ga interesuje. Čudnim mi se čine klasifikacije izvora koje unapred predviđaju u kakvim se vrstama tekstova može dobiti određena informacija, jer mogućnost dobijanja te informacije ne zavisi toliko od prirode izvora, koliko od istoričara koji ga ispituje. Istorijski izvori sami po sebi ne postoje. U dostojanstvo spomenika prošlosti uzdiže ih tek misao istoričara. Ako nema istoričara koji postavlja pitanja, nema ni istorijskog izvora. U tom smislu su u pravu oni koji, sledeći Lisijana Fevra, tvrde da istoričar sam stvara svoje izvore. U tom istom smislu varljiv je i pojam podaci izvora. On dezorijentiše, sugerišući misao da izvor nudi istoričaru već gotove informacije o činjenicama. Izvor sam po sebi ništa ne daje. Ti su podaci plod aktivnog i usmerenog rada istoričara. Moglo bi se ići i dalje i tvrditi da same istorijske činjenice također nisu neki objektivno postojeći događaj i pojave prošlosti, jer oni sami po sebi, pre nego što su se našli u polju proučavanja istoričara i pre nego su ih oni uključili u određene funkcionalne ili uzročno-posljedične veze i dobili odgovarajuću vrednost, još nisu stekli status istorijske činjenice. Evo i primjera. Danas mnogi istoričari mnogo pažljivije nego ranije proučavaju lov na veštice koji se poput epidemije raširio Evropom u periodu od 15. do 17. veka. Istražuju se veze tog društveno-psihološkog i religiozno-političkog fenomena sa opštim razvojem poimanja sveta, mentaliteta i kulture naroda niza zemalja. Upoređujući progone veštica u Evropi sa verovanjima i praksom veštičarenja u Africi, istraživači dolaze do nekih zanimljivih zaključaka.
U tim konceptualnim okvirima, progon ljudi osumnjičenih za veštičarenje dobija značenje bitnog istorijskog fenomena. No, kada sam prilikom rasprave o rukopisu sljedećeg toma istorije Europe, koji je obuhvatao dati period, odlučio da pitam zbog čega njegovi autori i redaktori nisu pomenuli lov na veštice, dobio sam odgovor da su njih zanimale važnije pojave. Taj fenomen za njih nije postao istorijska činjenica. Činjenicom prošlosti on postaje tek onda kada ga istoričari uključe u neki sistem koji su oni sami osmislili. Istorijska rekonstrukcija jeste konstrukcija istoričara. On je gradi iz složene legure izbornih poruka i sopstvenih predstava o istorijskom procesu koji su upili iskustvo nauke i savremenu sliku sveta. U okvirima te konstrukcije razume se neproizvoljno i već stvoreno i u skladu sa principima naučne analize, spomenici prošlosti postaju istorijski izvori, a poruke posljednjih o događajima i pojavama istorijske činjenice. Istraživačka, kreativna aktivnost istoričara ni u kom se slučaju ne svodi na odražavanje, registraciju podataka. Problem koji on postavlja omogućava mu da uspostavi kontakt sa prošlošću i povlači za sobom stvaranje, u navedenom smislu, i istorijskog izvora i istorijskih činjenica. Tek kada se istoričar, naoružan svojim upitnikom, udubi u izvor, on mu zauzvrat počinje pružati one informacije za koje istraživač možda nije ni slutio da postoje. Između istoričara i izvora uspostavlja se plodonosna interakcija. I ta interakcija nije ništa drugo no dijalog između istoričara i ljudi iz prošlosti. Istorijski izvor otelotvoruje njihove misli i stremljenja. Zadajući pitanja izvoru, istoričar se obraća njegovom tvorcu i ljudima koji su delili njegove poglede na svet. Istoričar nastoji da ih dešifruje, oživi, da bi mu potom vaskrsli ljudi počeli davati odgovore. Oni su kadri ne samo da odgovore na pitanja koja im se postavljaju, već i da istoričaru pruže nešto što ne očekuje. Kada sam ja, obrazovan na temelju socijalno-ekonomske problematike evropskog srednjovekovlja, pristupio staroskandinavskim pravnim i narativnim spomenicima sa svojim pitanjima, sačinjenim u okviru škole agrarne istorije, i kada sam od njih počeo da tražim podatke o zemljišnoj i pokretnoj svojini, o oblicima seljačke zavisnosti i eksploatacije itd., ti spomenici su bukvalno odbili da daju odgovore na pomenuta pitanja. Seljaci koji se pojavljuju u srednjovekovnim norveškim sudskim spisima i islandskim sagama bili su okupirani sasvim drugačijim stvarima od onih za koje sam pokušavao da ih pitam. Okrenuli su mi se licem tek onda kada sam iz korena promijenio svoj upitnik, ubeđen da ću moći nešto da saznam o prirodi svojine i o karakteru društvenih odnosa, samo pod uslovom ako se oslobodim predrasuda i upoznam se sa njihovim životom, sa njihovim predstavama o ljudskom dostojanstvu i o porodici, sudu i pravu, o ustrojstvu kosmosa i o smrti, o njihovim ritualima i simbolima koji su regulisali celokupno njihovo društveno ponašanje. Više nisam ja ispitivao ljude daleke epohe, već su oni mene učili svojom mudrošću. Ovdje treba uvesti pojam istorijski kontekst. Razmatranje određene pojave, njeno vrednovanje i tumačenje, u velikoj meri zavisi od toga u kakvom se sistemu veza ta pojava razmatra. Vratit ću se na svoj skandinavski primjer. Prikupljajući u izvorima podatke o zlatu, grivnama, mačevima i inostranoj odeći, želeo sam da razjasnim kakvo je bilo bogatstvo njihovih vlasnika. No, pri takvom postavljanju pitanja, ti podaci nisu bili ni od kakvog značaja. Tek onda kada sam shvatio potrebu da razumem šta su ta bogatstva i umetnički predmeti značili za ljude koji su ih imali ili su ih sve domogli, počela je da se nazire i iscrtava određena slika. Ali zato je bilo neophodno da oštro proširim kontekst u kojima je te podatke trebalo razmatrati. Naime, razmena darova, kako je još Marcel Mauss pokazao, igrala je ulogu totalne društvene činjenice kod najrazličitijih naroda sveta. Ta razmena darova koja se konstantno ima u vidu ili se podrazumeva u sagama i poeziji Skandinavaca,
Kod njih je bila jedna od najvažnijih sredstava društvene komunikacije i uspostavljanja odnosa prijateljstva, službe ili zavisnosti. Zlato i srebro u očima Skandinavaca vikinške epohe nisu bili inertna bogatstva, već su oličavali magičan uspeh, sreću njihovog vlasnika i tu sreću on je mogao da podeli sa onim kome je darovao bogatstvo, nakit ili skupocveno oružje. Skandinavci su sakrivali dragocenosti pod zemljom ili su ih potapali u močvare i more kako bi sebi obezbedili blagostanje na onom svetu. Ukratko, nemoguće je razumeti smisao nagomilavanja i čuvanja bogatstva i njegove razmene ako se udaljimo od onog sistema predstava i verovanja koji je postojao kod naroda Severne Europe u predhrišćanskom razdoblju i koji nije bio iskorenjen ni u kasnijim vremenima. Kontekst u kom treba razmatrati posjedovanje bogatstva u datom društvu morao je biti veoma proširen, daleko izvan granica materijalno-imovinske sfere. Ovo što je rečeno ne odnosi se samo na Skandinavce ranog srednjovekovlja. I na evropskom kontinentu istoričar se konstantno sreće sa takvim pojavama. Ono instrumentalno poimanje predmeta svojine, na koje smo navikli i koje istoričari često prenose i na druge epohe, zapravo tada uopšte nije postojalo. Svojinu, bogatstvo, nemoguće je odvojiti od kategorije prestiža, ličnog statusa i od oblika društvenog opštenja. Dozvolit ću sebi da se u tom kontekstu vratim lovu na veštice. Razumem logiku autora i redaktora istorije Europe koji je ignorišu u kontekstu istorije zvaničnih crkvenih učenja. Reformacije, istorije kulture i društvenih ideja u njihovom tradicionalnom shvatanju kao tvorevina i dostignuća individualne stvaralačke misli, progoni žena i muškaraca na osnovu izmišljenih optužbi za veštičarenje i opštenje sa đavolom čine se kao strano telo i nemaju nikakvog smisla. Međutim, čim su istoričari ozbiljno postavili pitanje narodne kulture kao posebne tradicije u širem horizontu kulture i religioznosti poznog srednjovekovlja i početkom novog veka, procesi protiv veštica, verovanja i predrasude koji su ih podsticali zadobili su potpuno novo značenje. Zapravo, verovanje u sposobnost veštica da se mogu pretvoriti u životinje i da noću lete na sabate, bacaju čini i nanose štetu ljudima i njihovoj imovini, verovanje koje je od davnina rašireno u narodu, crkva je u početku osuđivala. No zatim je ona iz korena promenila svoj odnos prema tim sujeverijima i upotrebila ih, demonizujući ih. U drugoj polovini srednjeg veka pojavila se ideja o savezu veštice sa đavolom. Progoni koji su zahvatili katoličku i protestantsku Europu objektivno su poslužili svrsi iskorenjivanja narodnih verovanja i praznika. U konfliktu između službene i narodne, folklorne, kulturne tradicije, ti progoni odigrali su ulogu učinkovitog sredstva za iskorenjivanje ove posljednje. Proširivši kontekst, historičari su uspjeli da ustanove nove veze i pruže novo objašnjenje za proučavanje pojave. Kakav je pak taj novi kontekst? To je sociokulturni kontekst. U njemu se ne pretpostavlja prioritet ekonomskih faktora nad političkim ili religioznim. Sociokulturni kontekst ne gradi se po shemi baza nadgradnja, koja istoričarima nameće jednostrani determinizam. Riječ je o daleko složenijim i neodređenijim funkcionalnim vezama. Potrebno je na kraju priznati da uobičajene sheme objašnjenja koje je nudila marksističko-pozitivistička historiografija ne mogu obuhvatati elemente istorijske sinteze koja bi mogla da objedini idealno i materijalno u njihovom međusobnom prožimanju. U tom smislu je društveno-kulturni model istorijskog objašnjenja suprotan pozitivističkom. Ipak, ne samo u tom smislu. Istoričari pozitivisti zadovoljni su tonom informacija koje im direktno daje izvor. Ako izvor ispunjava potrebe spoljne kritike, smatra se da u tom slučaju objektivno odražava stvarne odnose. Pozitivist ne razmišlja o pitanju kakva je bila slika sveta koja je postojala u svesti tvorca proučavanog spomenika i kako je ona utjecala na podatke koje je on zabeležio. Jer prvi sloj informacija sa kojima se naučnik bavi jesu određeni aspekti svesti autora spomenika i tek nakon što prođe kroz filtere njegove slike sveta
i podvrgne se transformacijama koje odgovaraju kako tom modelu, tako i u uslovima žanra spomenika, te informacije stižu do istraživača. Prema tome, on je dužan da zamisli taj model sveta i pravila u skladu sa kojima su u izvorima izložene istorijske činjenice. Sistem vrednosti,

0: drugi deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Tekst je s ruskog prevela Natalija Đakić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Majstori baroka ispuniće ostvarenja Henrya Purcella i Johna Blowa, a koja se nalaze na albumu Love Restored, obnovljena ljubav, ansambla za ranu muziku Cerulio. Album donosi svojevrsni zvučni portret jednog vremena kroz kompozicije dva autora koja su oblikovala novi engleski muzički izraz krajem 17. veka. Započinjemo arijom Ukraj prijatnog helikonskog izvora iz Ode Svetoj Cecilii Johna Blowa, kao i duetom O slatke radosti ljubavi iz semi opere Dioklecijan Henrya Purcella.

Godina 1660. označila je jedan od ključnih preokreta u istoriji Engleske. Charles II. Se vraća iz izganstva i dolazi na presto i time označava početak novog poglavlja u kulturnom životu zemlje. Nakon godina puritanske vlasti, tokom kojih su pozorišta bila zatvorena, London sada ponovo postaje središte umetničkog

Ansambl Čerulio interpretirao je pesmu Ona voli i to otvoreno priznaje, numere iz semiopere Vilinska kraljica, zatim numere iz Oda za rođendan kraljice Meri, kao i elegiju O dive kustos Aurijace domus Henrija Persla. Iako je Persl centralna figura albuma Obnovljena ljubav, njegovo stvaralaštvo stoji u neposrednom dijalogu sa opusom Johna Blowa, njegovog učitelja i prethodnika na mesto orguljaša Westminsterske opatije. Blow je ovde predstavljen kroz kompozicije koje obuhvataju svečani, duhovni i elegijski izraz. Oda Svetoj Ceciliji sa početka emisije odiše ceremonijalnim sjajem, dok motet Laudate Nomen Domini, koji će uslediti, pokazuje jasnoću harmonija i englesku izražajnost. Nasuprot njima stoji elegija nastala povodom smrti kraljice Meri, kraljičina tužbalica, koja je lišena ceremonijalnih elemenata i u njoj Blow evocira pastoralnu atmosferu i kontemplativnu sliku kolektivnog gubitka. Do kraja emisije Majstori baroka slušat ćete tako svitu broj 2 u D-molu, motet Laudate Nomen Domini i kraljičinu tužbalicu Johna Blowa, kao i jednu ariju iz Ružinih skrovišta, iz Don Kihota i svitu broj 6 u D-duru Henrija Persla. Svira ansambl za staru muziku Čerulio.

Poštovani slušaoci, bio je to ansambl Čerulio koji je interpretirao svitu broj 2 u D-molu, motet Laudate Nomen Domini i kraljičinu tužbalicu Johna Blowa, kao i ariju iz Ružinih skrovišta te svitu broj 6 u D-duru Henrya Persla. Time je završena emisija Majstori baroka koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.

Nakon tri komada za gitaru Isidore Žebeljan, italijanski gitarista Alberto Mezirka otviraće ciklus 10 preludijuma za gitaru opus 10 Vlastimira Trajkovića, koji ćete slušati do kraja emisije Antologija srpske muzike. Ovo delo iz 1980. godine jedno je od niza ostvarenja koje je naš poznati kompozitor posvetio gitari. Najpoznatija među njima je koncert Arion iz 1979. godine, verovatno jedna od najvažnijih kompozicija ovog razdoblja srpskog muzičkog stvaralaštva. I u preludijumima za gitaru Trajković stvara vrlo osobeni spoj raznolikih muzika za gitaru, od Brazila i Španije do džeza i srpskog nasleđa. Istovremeno, njegova melodijska i ritmička inventivnost je sveža, zaigrana i pre svega rafinirana i elegantna.